0: Når den vil fange mig, og...
1: Det første kår, ja. Indre ridder skriger.
2: Hindret og skrig, sejde mat går ski, der humse kruse kæp, hvide klippe sæk, hodre og æ og æ og æ.